0: Na Festu ti predstavljamo Čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.

Добро јутро, сум згодни птичком ка сте покон, дже пред првими сончними жарки. Среда е, добро вева да е мен среда најбол беден дан у тедну, тут најтеже устанам на тај половици тедна. Или за тоа, ка сва обажа фул нардила, ама фул ше морва, се веш. Боа па скупа е преживела тут тој јутро, с кашни занимивим трачом, с кабо, ал па двема, па се веда, с добро муско. Желим ти пријетно среда, па дева уживат, докаре зуришет коле, пријетно фришно. Толе е Желко Самарджич, добро јутро.

0: radovanes, taj ovo sunce ti je.
1: To je tvoja best nostalgija. Muzika, ki te popelje v čase najbolj divjih spominov.
2: To je to celu noć do mene.
3: Slušaj,

0: nostalgija.
1: To je tvoja najbolj nostalgična muska.
2: Ajd, svatovi, da se povatamo u kolo. Veselo, veselo.
3: Udao sam taštu u bajinu baštu.
4: Best politije.
0: Best FM.
1: Best FM. Sama best muska.

0: Pripravite se na putovanje u preteklost.
1: 3, 2, 1, nič! Slovenija je evropski prvak!
0: Ves nostalgija vas popelje u čase najbolj divih spominov.
2: Ja sam Dejla Ramović.
3: Ja sam Darko Lazić.
4: Osman Hadžić.
0: Za Best muzika.
2: Best FM. Na novemu radiju nikog doprka na Best FM.
5: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokuca.

0: значења се без носталгија. Без носталгија вас попелија у часе најбол дивијих споминов.
1: Стрел поти празни вратов и гол! Гол средине Гишча Милачевалијић.
0: То је без носталгија. Твоја без носталгична музика.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

se bolje čuje, sve ono čega normalan se stidi, sve ono što ne dolikuje. Sa vaše strane često sam i dobar, kada se peva i kad se luduje.